Abo. Yowra ye kira kon do shishaw. Brother Mary. Na ye tumi nyina.